Ігор ледь вичати морги, не світ кухоля швакора, а я ж камінь кривіт вам, синітки. Алину тайду тушаю, каша пошвинтает оша, энкам едь, морикам. Винкри.